afternoon.

dragi slušatelji, 8:26, slušate jutarnji program na Radio Studentu, s vama je Martin Mađer. Vratili smo se u redovni program, nova sezona je ispred nas, nova glazba je ispred nas, dobrodošli natrag. U Zagrebu nam je trenutno 8 stupnjeva, ali kasnije se penjemo na 20 stupnjeva. Pripremili smo vam puno odlične glazbe za ovo hladno, ali sunčano jutro. Kao i svaku srijedu ujutro, slušamo reggae klasike i sve one koje će to tek postati. Prva pjesma koju slušamo danas je Barrington Levy i njegova pjesma Shaolin Temple.

拜。

Você não vai.

Veselo jutro na 100.5. Dragi slušatelji, 9:30, slušate jutarnji program na Radio Studentu, s vama je Martin Mađar. Slušali smo Groove Armada i njihovu pjesmu If Everybody Looked the Same, a sada nam slijedi nekoliko aktivnosti koje možete raditi ovaj tjedan. Što nasljeđujemo od obitelji, a što odlučujemo biti? Otkrite u predstavi Your Love is King prema tekstu Espija Tomičića u režiji Rajne Rač 8., 9. i 10. listopada u 20 sati u Maloj Gaveli. A za samo 8 eura u studentsku ulaznicu dobivate i predstavu i after party. U petak i subotu čeka vas Love Nights by DJ Šimun Stankov u Atriju Gavele. Kultura, glazba i dobar izlazak u jednom paketu. A ako ovaj tjedan tražite jednu dobru svirku na koju možete otići, ljubljanski band Balans u petak dolazi u Atak promovirati svoj najnoviji album Prisila ne prinese pokoritve. U nastavku slušamo drugu pjesmu sa njihovog najnovijeg albuma pod nazivom Gledava telesa.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počast jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Još jedan.
7: Tri, četiri, sad.
8: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis ich zu dir.

0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite
1: na Radio Studentu.
3: Uštite kraljo!
1: I 100,5.
4: Počela je utakmica.
5: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Hrvatska poražena od Španjolske. Remi Sesveta i Tatrana. Messi se oprostio od reprezentacije. Španjolska je porazila Hrvatsku u četvrtom kolu skupine 3 grupe A Lige nacija. Susret na Splitskom Poljudu završio je sa 1-2 u korist gostiju. Hrvatska je u Splitu pokazala bolju i dominantniju igru nego prošle subote na Rujevici. Ivan Perišić doveo domaćine u rano vodstvo u 17. minuti, no također je zaradio i isključenje nakon drugog žutog pred kraj susreta. Za Španjolsku je oba pogotka postigao Mikel Merino. Martin Baturina je po završetku utakmice iznio svoje dojmove.
6: Nakon one katastrofe, napokon da smo igrali jednu pravu, mislim, dobru utakmicu protiv svjetskog prvaka i mislim da je ovo pokazatelj da imamo kvalitetu, da se možemo nositi i dalje s najboljima i ovo mora biti jedan minimum u kojeg se moramo držati.
7: Pa dobro, ono, Rijeci stvarno, svima nam je žao što je ispalo onako, ali eto, mislim da smo izvukli neku pouku, da se ono više nikad ne smije ponoviti. Na kraju kraja mislim da smo to pokazali danas, eto, možda nas rezultat nije pomazio, ali kao što sam rekao, ovo treba biti minimum.
5: Po završetku prvog jesenskog reprezentativnog ciklusa, Hrvatska je treća u grupi 3 sa 3 osvojena boda. Rukometaši Sesveta odigrali su 36-36 protiv slovačkog Tatrana u utakmici drugog kola skupine D Europske lige. Na domaćem terenu ekipu su predvodili Josip Tomić sa 7 i Nikola Finek sa 6 golova, dok je kod gostiju najbolji bio tim Jelko Bogdanić sa 8 pogodaka. Rukometaši Sesveta držali su vodstvo do 53. minute. Tatran je u završnici preokrenuo rezultat, no Sesvete su pogotkom Hozmana 7 sekundi prije kraja stigle do iznenačenja. Obje su ekipe osvojile jedan bod. Košarkaši Cibone pobjedali su Galatasaray rezultatom 96-76. Najbolji kod Cibone bili su Malik Betel sa 32 koša te Roko Bađbin sa 19. Ekipu Galatasaraya predvodili su Alen Smajlagić i Aleksej Nikolić sa 13 poena. Cibona je od početka kontrolirala utakmicu, a najveću prednost od 20 poena ostvarila je u završnici. Sljedeći susret u Ligi prvaka igra za 2 tjedna protiv poljske Legije. Zlatko Dalić i nogometaši Ujedinjenih Arapskih Emirata izgubili su u finalu Zaljevskog kupa u Džedi od Saudijske Arabije sa 0-2. Hamam Al-Hamami ostvario je pogodak već u 11. minuti, a samo 2 minute kasnije zabio je Firas Al-Burajkan za 2-0. Emiratima je ovo 5. poraz u finalima, dok je Saudijska Arabija ovom pobjedom stigla do 4. trofeja. Lionel Messi oprostio se od argentinske reprezentacije nakon 208 nastupa. U svojoj posljednjoj utakmici protiv Brenina postigao je pogodak i upisao 2 asistencije u pobjedi Argentine 3-0. Ukupno je za reprezentaciju zabio 126 golova. Messi je s Argentinom osvojio svjetsko prvenstvo 2020. te 2 Copa Amerike. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila Erin Radizlović, a realizirao Fran Šandor. Ostanite uz radio koji nije za svakog.
8: Nema više vremena za bilo šta.
9: Kraj.

0: Idući putak neku marku spomeneš, samo please nemoj ispred mene. Frende, dosadno. Daj me vrati kao skreć na vinilu, na mjesto gdje planeti pjevaju svoju himnu divnu. Moj kruh kuži pravo spiku jer lirika ju upliče u ritmu. Igra igru, puštam avion da sleti na pistu. Gledaj kako gazi lokvu plitku, to bio bitku.
1: Ili moje srce postalo hladno, ili ovi reperi nisu toliko hladni za stvarno. Možda samo starim ili nešto.

Sad, nakon malo slaganije glazbe ćemo se razbuditi, to jest razbudit ću sebe. Slušat ćemo New Radicals, ali pošto smo mi na Radio Student uvijek malo posebni i u prijevodu hipsteri smo, ipak smo radio koji nije za svakoga, nećemo slušati You Get What You Give, jedini hit, najveći hit grupe New Radicals, nego ćemo mi slušati neke deep cutove sa njihov, to jest jedan deep cut sa njihovog albuma, a nastavit ćemo onda u štihu deep cutova i slušati ostale deep cutove ostalih One Hit Wondera. Pa evo, krećemo sa pjesmom New Radicals, Maybe You've Been Brainwashed, tu slušate Radio Student, uživite.

0: Hrvatske vijesti donosi vam Anja Lazar.
1: Referada.
0: Ukoliko te zanima povijest, pravo ili općenite društvene teme, ovo je za tebe. Dođi danas u 18.30 na Filozofski fakultet u dvoranu D5, gdje te čeka projekcija filma Zločini pred tribunalom. Nakon filma slijedi panel rasprava sa stručnim gostima na kojem možeš čuti raspravu o filmu i postaviti svoja pitanja. Osim toga, u auli knjižnice fakulteta od danas do 14. listopada možeš pogledati i prateću izložbu u arhivu Haškog suda. Ne propusti ovu priliku za dobivanje novih znanja. Vidimo se!
2: Referada.
3: Referada.
2: Referada.
0: Ako studiraš kineziologiju, savršavaš se za trenera ili pohađaš neki drugi faks, a uz to imaš sportsku karijeru, evo prilike. Ministarstvo turizma i sporta otvorilo je novi natječaj za stipendiranje školarina bivših i aktivnih vrhunskih sportaša. Prijave se šalju online putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu sve do 31. listopada u 16 sati. Za više informacija možeš se javiti na e-mail adresu subvencije@minc.hr najkasnije do 23. listopada. Ne propusti ovu priliku i osiguraj financijsku podršku za svoj studij.
1: Referada.
0: Ako imaš dobru ideju koju želiš unovčiti, načuli uši. Tvrtka Klima Oprema i FSB pozivaju sve redovne studente strojarstva na natječaj Inovativnost i kreativnost. Zadatak je osmisliti stroj za obradu protupožarnih zaklopki, a prijaviti se možeš sam ili u ekipi. Rok za predaju rješenja je 27. listopada, a možeš osvojiti čak 1000 eura. Pokaži svoje znanje, okušaj se u ovom izazovu i osvoji vrijednu nagradu na danima karijera FSB-a.
1: Referada.
0: Za sve studentice imamo dobre vijesti. Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu u sklopu nastavka projekta Unizege ciklus osigurao je besplatne menstrualne potrepštine. Ulošci vas čekaju na vašim fakultetima i u studentskim domovima i svima su dostupni. Glavni cilj ove akcije je borba protiv menstrualnog siromaštva i olakšavanje studentske svakodnevnice. Do sada je kroz ovaj projekt osigurano više od 600.000 potrepština, pa u ovu akademsku godinu možete ući bez brige.
1: Referad.
0: Bile su ovo još jedne studentske vijesti koje je za vas pripremila i pročitala Anja Lazar, a realizirao Fran Šandor. Ostanite i dalje na valovima radija koji nije za svakoga.
1: Referada. Naramak friških studentskih

A sada nešto najava. U 13 sati ponovno podižemo zvučni zid. Ako vas zanima što se događa, na Instagram storiju bacili smo hintove. Emisija koja ne pozna granice vraća se u eter. Danas u 16.30. Nakon duge pauze odgovaramo na jedino logično pitanje kaj si radio prek ljeta. Prvo ćemo se svrnuti na neke od najboljih koncerta koje je ljetos obišao vaš skromni voditelj Carlo, od velikog spektakla System of a Down u Milanu do Nevenove ponoćne hardcore pržilice u Medici. Uz to slušamo ispred novih otkrića i ponovno otkrivenih bengera koji su obilježili Carlove playliste zadnjih par mjeseci. Standardna šema. Uključite se u 16.30 na 100.5 MHz. Nakon Interzone, Emir Fulurija nas po običaju odvodi na jedno glazbeno putovanje svijetom. Izvorišta su na 100.5 od 18 sati. Jeste li znali da radio student emitira na odešiljaču od snage 300 W? Jeste li znali da je 300 W također ima dobre stare studentove emisije posvećene live svirkama? Jeste li znali da večeras u 20 sati možete kroz 300 W čuti band Otok? Jeste li znali da je to najava za danas? Jeste li znali da slušate Radio Student? Jeste li znali da ćete upravo slušati malo Otoka? Uživajte.

0: Here we go!
1: 60 minuta najbolje glazbe. I danas, samo za vas, Zvučni zid.
2: Dobar dan i dobrodošli, vi slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi.

Evo, prvu emisiju u ovoj novoj sezoni otvorit ćemo sa gospođom koju smo spomenuli u najavi. Njezino je ime Tracy Genevieve Amare, a pričat ćemo o njezinom projektu imena Portraits of Tracy i da, to ime je referenca na onu skladbu od Jacka Pastoriusa i o njezinom novom EP-u koji se zove Q, Where Do Our Primal Instincts Originate, AMTV, što bi kao trebala biti referenca na naslov prvog albuma od benda Divo. I ovaj, za razliku od nekih ranijih stavki u njezinoj diskografiji koje su više gravitirale prema hip-hopu, ovdje je riječ o blago psihodeličnoj inditronici ili možda nekom arci popu sa odlično odrađenom produkcijom i ponekim zabavnim linijama na sintovima. I to se odnosi na sve osim na prve pjesme na EP-u koje ćemo prvo slušat, a onda ćemo pričati nešto što je malo više reprezentativno. Pjesma se zove This song may or may not be about an alt-right influencer. Izazivam vas da pogodite o kojem je influenceru možda riječ. Slušamo prvo nju, a zatim još jednu pjesmu s albuma, to je CP-a Caught in a Jam. I to bi bilo to za sada. Slijedi nam Portraits of Tracy i pjesma koja možda je, a možda nije o nekom alt-right influenceru i mi nemamo pojma o kome je, ako je

Evo nas nazad, ako ste se tek sada uključili, vi slušate Zvučni zid, a ovo je bila Portraits of Tracy i dvije stvari s njezinog najnovijeg EP-a. Inače, na EP-u su ove dvije pisme odmah jedna iza druge kao uzastopne i nevjerojatno mi je kako dobro prelaze jedna u drugu s obzirom na to koliko su različite stilski, ali dobro. Idemo dalje, sljedeći izvođač, band o kojemu pričamo su Carissa's Weird, slowcore indie rock band, vjerojatno najpoznatiji po svom, pa mislim da slobodno smijem reći, remek dijelu Songs About Leaving iz 2002. Možda bolje znan kao onaj tužni akustični album sa žutim labovima na crvenoj pozadini. Nakon što su izdali taj album, 2002. Nisu sve donedavno izbacivali nikakav materijal izuzev jednog live albuma, tako da stvarno nisam očekivala da ću ikako na zvučnom pričati o Carissa's Weird, ali evo nas, jer su prije nekoliko tjedana niotkuda izdali novi single koji me najavljuju novi album. Zvaće se Somewhere Further Than Far Away i trebao bi izaći u siječnju sljedeće godine. Single zvuči obećavajuće, ali pustit ću vas da procijenimo, da vi procijenite. Slušamo Carissa's Weird i novi single No One Lives Here Anymore.

Eto, to je bilo to od našeg melankoličnog intermeca, sad se opet vraćamo na nešto malo živahnije. Sljedeći bend o kojem pričamo su Asia Menor i pričamo o njihovom drugom po redu studijskom albumu, zove se Vaho i izašao je 10. rujna ove godine, otprilike 3 godine nakon njihovog dosta uspješnog debitantskog albuma Enola Gay. Inače, riječ je o post-rock, noise-rock, art-rock, kako hoćete, bendu iz Santiago u Čileu, čiji zvuk, barem na ovom konkretnom albumu, karakteriziraju isprekidani ritmovi u neobičnim mjerama, brutalni bassline-ovi, ekspresivan vokal i poneki izlet u nešto mekši šugajzasti zvuk. I sad, usprkos tome što se unutar zadnjih nekoliko godina pojavilo na pretek ovih post-hardcore ili art-rock ili noise-rock, kako hoćete, bendova, čiji bi se zvuk mogao na sličan način opisati kao što smo sad opisali Asia Menor, toliko bih ima čak da sam malo umorna od njih. A oni, Asia Menor, jel, uspješno izbjegavaju to da zvuče derivativno ili klišejasto, što je svakako za svaku pohvalu. Slušamo ih i sada na podlozi, ali prijeći ćemo sad na to da ih slušamo u prvom planu. Dvije ćemo pjesme slušat, prva se zove Seis Lagunas, druga se zove Vi al Diablo i to je to za sada, slijedi nam Asia Menor.

Slušali smo Asia Menor i svaki put imam poriv ostaviti ovu podlogu da zvoni puno duže nego što bi trebala, nekako baš zvuči kao da bi se trebala nastavljati. Ne znam, evo sad mi je to palo na pamet. Idemo dalje, sljedeći na redu je Kiko Dinucci, brazilski kant autor iz grada São Paula, koji je inače svoju karijeru započeo još 90-ih svirajući u rock i jazz bendovima, među kojima se najviše ističe Meta, hvaljeni brazilski jazz sastav, a onda se kasnije posvetio i solo karijeri, izdavši 4 samostalna albuma i još nekoliko albuma koji su bili kao kolaboracije sa drugim glazbenicima. A danas pričamo upravo o tom četvrtom od njih, eksperimentalnom indie rock albumu Medusa, koji je izašao u rujnu ove godine. I ja moram priznat da se rijeko kad sretnem sa ono nekim radom singer-songwriter tipa koji je toliko kompozicijski i zvučno zanimljiv i raznolik kao Medusa. Tako da ovo bi se moglo iskoristiti kao dodatan poticaj za malo više zaroniti u eksperimentalnu scenu São Paula, jer ona navodno postoji i navodno ono ima ne malen krug glazbenika koji se bave tako nečime u São Paulo. Toliko o Kiku Dinucciju i São Paulu i podlozi. Idemo sada slušati pjesme, dakle slušati.

Slušali smo Kika Dinuccija, ako ste se tek sada uključili, dobar dan, slušate Zvučni zid, emisiju o recentnoj glazbi. Idemo dalje na malo jazza, to jest ajde, jazz fusiona, ne baš čistog jazza. Slušat ćemo Poskrom, poljski tročlani jazz sastav, tri člana u pitanju su jedan bubnjar, jedan alt saksofonist i basist koji zapravo nema standardni bas, niti kontrabas, ima čuveni Fenderov bas 6 i sad da ne ulazimo previše u te ono gear priče, u pitanju je neki hibrid standardne gitare i basa, koristili su ga recimo, mislim koristili ga je jako puno poznati glazbenik, ali ono, most notably The Cure, ona uvodni dio pjesme Disintegration i albuma Disintegration, to je bas šestica, Cocktail Twins. Uglavnom samo jedan ovako simpatičan tehnički detalj. Album kojeg slušamo izašao je u siječnju ove godine, ime mu je Poplok i to je ujedno i prvi Poskromov release za sad. U pitanju je mračni i droni instrumentalni jazz fusion i pjesma koju slušamo zove se, i sad unaprijed isprika bilo kome ko zna poljski jezik, Svarog upadu Słońcaw ciąż brak. Eto ga, slušamo Poskrom i da, stvar ovoga imena.

Slušali smo Poskrom i dolazimo sada zapravo do zadnje stvari za danas. Pričat ćemo, dakle zadnje danas, o The Sprigsu. Znači riječ je o londonskom avant folk sastavu i slušat ćemo njihov novi album For Red Riverbank, koji je izašao u lipnju ove godine. Ponovo kao i ovaj Poskromov album kojeg smo malo prije slušali i komentirali, riječ je o instrumentalnom albumu, osim, ajde, ako želite ne računat samplove koji se tu i tamo javljaju pod instrumentale. U cijelosti zvuči kao neka davno izgubljena kolekcija snimki folk pjesama na kazetama, izuzev možda zadnjih nekoliko pjesama koje više naginju prema ono, instrumentalnom, psihodeličnom ili eksperimentalnom roku. Ali najveći forte ovog albuma je, barem je to ono što bi ja rekla da mu je najveći forte, atmosfera. Tako da ću ja sada uskoro prestati govoriti i ostavit ću vas da uživate u njoj i da probate ono, koliko je to moguće na temelju samo jedne pjesme doživjeti dio atmosfere. Pjesma koju ćemo slušati jedna je od onih sporijih i više folkastih s albuma. Njezino je ime Retty and the Moles Get to Work. I to je to. Slijedi pjesma. Vama hvala na slušanju. Čujemo se idući tjedan, nadam se, u istu uru na 100.5 i ostanite u 100.5. I eto ga, slušamo The Sprigs.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar dan, 14 sati i 10 minuta, vi slušate vijesti iz kulture.
0: Slušate kulturne.
1: Danas započinje 9. izdanje Zez festivala, ksetovog programa posvećenog eksperimentalnom zvuku, koji od 7. do 10. listopada vodi publiku na zvučno putovanje kroz 4 zagrebačke lokacije. Festival se otvara u pivovari Primarius, nastupima poljskog benda Čišnjenje, te regionalnih izvođača Zauvijek Honey i It's Everyone Else. Program počinje u 20 sati.
0: Slušate kulturne.
1: Platforma kultura u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb u okviru programa Prostor oko nas organizira predavanje i stručno vođenje, alternativni kulturni programi od elitne kulture prema popularnoj i tradicijskoj kulturi. Predavanje doktorice znanosti Jasne Galjer i doktorice znanosti Sanje Lončar donosi uvid u bogatu povijest i transformaciju ove ustanove od 1950. godina do danas. Svratite i saznajte više o razvoju zagrebačke kulturne scene. Događaj počinje...
0: Slušate kulturne.
1: Ulupuh u galeriji Art i Cerze predstavlja samostalnu izložbu Pola stoljeća, autorice Bojane Švertasek. Postav donosi impresivan pregled njezina stvaralaštva od 1976. godine do danas, kroz skulpture, keramiku, staklo i instalacije. Otvorenje je u 18 sati u slobodan ulaz.
2: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U Kleti se održava dokumentarna večer uz projekciju filma Fame i gostovanje suredatelja Anđela Milana. Film redatelja Milana i Giacomo Abruzzesea prati priču o street art festivalu u talijanskom selu Grottaglie. Projekcija počinje u 20 sati. U klubu Močvara nastupaju Cozy Miller i Le Chocolat Noir. Koncert počinje u 21 sat, a ulaznice su 12 eura u pretprodaj i 16 eura na ulazu. U Vintage Industrial Baru koncert održavaju bendovi Belzebong i Negative Slug. Svirka počinje u 20 sati, a cijena ulaznice je 15 eura u pretprodaj te 18 na dan događanja.
0: Slušate kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje je za vas pripremila Dora Bičanić, a realizirala Ana Hrebić. Ugodan ostatak dana uz valove Radio Studenta.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 15. sat je, Zagrebačke vijesti donosi vam Edi Bajramović. Waldorfska škola u Segetu evakuirana je nakon dojave o postavljenoj bombi, piše Indeks HR. U tijeku je policijski pregled školskih prostorija, a na terenu su prisutne policijske snage. Učenici i osoblje napustili su zgradu. Prema informacijama jednog od roditelja, djeca su zbog hitnosti situacije poslana kućama.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Nakon jučerašnjeg širenja neugodnog mirisa u večernjim satima, jutrošnja mjerenja kvalitete zraka u Zagrebu pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikova oksida. Za sad nije utvrđeno je li kvaliteta zraka povezana s neugodnim mirisima.
0: Zagrebačke vijesti.
1: ZET je danas započeo s povratom novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka. Povrat novca odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata. Njima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg zbog obustave prometa nisu bili u mogućnosti koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza. Pravo na povrat ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenog ove godine. Obrazac zahtjeva i dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama ZET-a.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu u ovoj akademskoj godini osigurao je dodatnih 200.000 menstrualnih potrepština za studentice. Ove aktivnosti provode se u sklopu projekta UNIZG Cycles, u sklopu kojeg je u protekle 2,5 godine nabavljeno više od 500.000 menstrualnih potrepština. Projekt je pokrenut kao konkretan doprinos borbi protiv menstrualnog siromaštva. Pristup osnovnim higijenskim potrepštinama ne smije ovisiti o financijskim mogućnostima studentica, niti smije predstavljati dodatno opterećenje tijekom studiranja, zaključuju u Studentskom zboru Sveučilišta u Zagrebu.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Mate Mišić jučer je u prostorijama stare gradske vijećnice primio polaznike 29. naraštaja ratne škole Ban Josip Jelačić Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman. Tijekom posjete polaznici su upoznati s funkcioniranjem ključnih gradskih institucija i procesima donošenja odluka. Razmijenjena su iskustva vezano uz izazove upravljanja i razvoja. Budući da će Zagreb polaznicima biti mjesto boravka i školovanja do kraja lipnja 2027. godine, posjet gradskim institucijama ima važnu praktičnu i edukativnu vrijednost, stoji u priopćenju gradske uprave.
2: Stanje u prometu.
1: Do 18.10. zatvorena je ulica Jazbina zbog sanacije kolnika. Do 25. listopada žičara Sljeme bit će izvan funkcije zbog godišnjeg servisa. Do 10. listopada umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33 i 34 prometuju autobusi. Zbog održavanja 34. Zagrebačkog maratona u nedjelju od 7:30 do 15:00 bit će onemogućen promet užim središtem grada, više na webu Grada Zagreba.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste sa oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na maksimiru je 25 stupnjeva, na Sljemenu 18. Relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 15 stupnjeva, a dnevni maksimalac oko 25. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta, uredio i čitao Edi Bajramović, tonska realizacija Ana Hrepić. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

0: see you later.
1: Show me the numbers.
2: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
3: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
4: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
5: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
6: Nije problem u meni, problem je u vladi.
7: Pretvarate se u šampiona demagogije.
8: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
9: Večeras ću na operaciju iza 9.
10: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
11: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
12: Smirimo tenzije.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
14: Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Edi Bajramović, evo što vam donosimo. U Splitu se održava konferencija Med 9. Trumpovi lobisti u Banja Luci. Dodijeljen Oskar zvanja.
15: Vijesti dana.
14: U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med 9. Ove godine predsjedatelj je Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, čelnici država i vlada razgovarat će o zajedničkom europskom i mediteranskim izazovima. Poseban naglasak je na tri prioriteta hrvatskog predsjedanja. Sigurni, održivi i otporni Mediteran. Strane delegacije ugostio je premijer Andrej Plenković. Uz čelnike MED9 na samitu sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, knez Monaka Albert II. Te prestolonasljednik Hašemitske kraljevine Jordan Al-Hussein bin Abdullah II. Hrvatsku predstavljaju ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te predstavnik Sabora Andro Krstulović Opara. Susret čelnika mediteranskih zemalja dolazi uoči sastanka Europskog vijeća. Među glavnim temama je i višegodišnji okvir Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. koji iznosi čak 2 bilijuna eura. Hrvatska se u tom proračunu zalaže za jačanje kohezijske i poljoprivredne politike, dok Europa istovremeno želi više ulagati u sigurnost i obranu. Jedno od pitanja je kako uskladiti te prioritete i hoće li se Europska unija nečega morati odreći. Uz Hrvatsku MED9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv 9 osoba. Tereti se za udruživanje u zločinačku organizaciju, prijevare, krivotvorenje isprava i pranje novca. Šestero optuženika su hrvatski državljani, jedan srbijanski, jedan mađarski te jedan bosansko-hercegovački i hrvatski državljanin. Okrivljenici su pretraživali nekretnine čiji vlasnici nisu imali upisan osobni identifikacijski broj u zemljišno-knjižnom izvatku. Potom su vlasništvo prenosili pomoću lažnih kupoprodajnih ugovora i neistinih tih pravnih akata koje su sami izrađivali kako bi nekretnine zadržali ili ih dalje prodavali. Nekretnine su naknadno prenošene na članove skupine ili povezane osobe. Procijenjena vrijednost ilegalnih radnji doseže preko 6 milijuna i 700 tisuća eura, a istražne radnje su i dalje u tijeku.
15: Vijesti.
14: SDP je priopćio da je izložen hakerskom napadu. Prema dostupnim informacijama, napad je evidentiran sa IP adrese u Hong Kongu. Napadom je obuhvaćena digitalna infrastruktura, a mjerodavne službe rade na otklanjanju posljedica napada. Iz SDP-a očekuju da će se provesti potrebne radnje kako bi se utvrdilo tko stoji iza napada te identificirali odgovorni za nezakonite aktivnosti.
15: Vijesti.
14: Nakon jučerašnjeg širenja neugodnog mirisa u večernjim satima, jutrošnja mjerenja kvalitete zraka u Zagrebu pokazuju povišene koncentracije lebdećih čestica i dušikova oksida. Za sad nije utvrđeno je li kvaliteta zraka povezana s neugodnim mirisima.
15: Vijesti.
14: Još jedna vijest iz grada, ZET je danas započeo s povratom novčanih sredstava građanima zbog prošlotjedne obustave prometa uslijed štrajka. Povrat novca odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata. Njima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg zbog obustave prometa nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza. Pravo na povrat ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na prodajnim mjestima ZET-a do kraja studenog ove godine. Obrazac zahtjeva i dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama ZETA.
15: Vijesti.
14: Odlazimo u Istru. Dosadašnji član predsjedništva Pulskog IDS-a i direktor društva Vodovod Pula Labin, Luka Pavlović, novi je predsjednik Pulskog IDS-a. Odluka je donesena jednoglasno. Pavlović je izabran nakon što je dosadašnji predsjednik IDS-a Pule i predsjednik Pulskog gradskog vijeća Valter Boljunčić podnio ostavku. Boljunčić je u obrazloženju naveo kako je potrebno odvojiti te dvije odgovorne funkcije da bi se svakom području rada mogla posvetiti odgovarajuća pažnja. Na pitanje novinara vidio i sebe kao kandidata za gradonačelnika Pule na sljedećim lokalnim izborima za 2 godine, Pavlović je istaknuo kako će o tome odlučivati stranačka tijela.
15: Vijesti.
14: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja. Riječ je o nagradi prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u viša zvanja. Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković istaknula je da Oskar zvanja predstavlja potvrdu stručnosti i odgovornosti zaposlenika u obrazovanju te potvrdu izvrsnosti.
0: Ovom svečanošću zapravo htjeli smo podsjetiti javnost na značaj učitelja u društvu i na određeni način pokloniti se izvrsnosti.
14: A evo kako je dodjelu priznanja opisao resorni ministar Radovan Fuchs.
12: Trenutak, dakle, promocije na viši stupanj profesionalni nazvan Oskarom zvanja i za to će onda dobiti i značkicu, medaljicu.
14: U školskoj godini 2025-2026 napredovala su ukupno 1352 odgojno-obrazovna djelatnika. Zvanje mentora stekao je 601 djelatnik, savjetnika njih 529, a izvrsnog savjetnika 222.
15: Globus Flash.
14: Prelazimo na pregled vijesti svijeta. Bugarska je obustavila potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo nakon što ga je jučer pogodio dron. Incident se dogodio oko 130 km od bugarske granice, kad su pogođena 2 broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi je oštećen. Posada drugog broda je spašena. Bugarski premijer Rumen Radev rekao je da nije jasno jesu li dronovi došli iz Rusije ili Ukrajine. Bugarska ne graniči niti s jednom od tih zemalja, ali kao NATO članica ima strateški položaj na Crnom moru, gdje se nalaze ruske i ukrajinske velike luke. Kao posljedicu napada, bugarska vlada najavila je nabavu još 5 protuzračnih raketnih sustava.
15: Vijesti.
14: Europski parlament traži odlučniju politiku prema Kini. Odnosi Brisela i Pekinga dosegli su kritičnu točku zbog nepoštenih trgovačkih praksi Kine te njena odnosa prema Rusiji. Razna ulaganja Europske unije u Kinu iznose oko 230 milijardi eura, dok je pravna sigurnost za europska poduzeća u toj državi u padu. Europski parlament stoga upozorava da takva netransparentna gospodarstva i politike ukazuju na potrebu za jasnom strategijom prema Kini. Stoga su eurozastupnici s većinom od 454 glasa zatražili od Europske komisije i Vijeća Europske unije da s Pekingom rješava pitanje neuravnoteženosti u trgovinskim odnosima. Pozivaju Kinu na prestanak pružanja potpore Rusiji. Europski trgovinski deficit s Kinom je prošle godine iznosio oko 1 milijardu eura dnevno i nastavlja se povećavati.
15: Vijesti.
14: 7 osoba ozlijeđene u napadu nožem u jednoj poljskoj školi priopćila je lokalna policija. Napadač je uhićen. Televizija RMF izvijestila da je napadač 19-godišnjak koji je pohađao tu školu te da su 2 osobe teško ozlijeđene. Prema navodima iste televizije, većina žrtava su učenici, a ozlijeđen je i jedan nastavnik.
15: Vijesti.
14: Hutistički pobunjenici napali su balističkim projektilima i dronovima s eksplozivom međunarodnu zračnu luku u Adenu. Ovu informaciju potvrdilo je Jemensko ministarstvo prometa. Borbe su se posljednjih dana intenzivirale oko važnog pomorskog prolaza tjesnaca Bab el Mandeb. Njegova je uloga posebice narasla nakon američkog napada na Iran. Jemenske vladine snage u saudijsku potporu ovog su tjedna pokrenule protuofenzivu s ciljem osvajanja ključnih kota oko tjesnaca i grada Mohe koji su hutisti zauzeli u rujnu. Nova faza složenog rata u Jemenu, koji traje od 2014. godine, dovodi do jedne od najtežih humanitarnih kriza u svijetu, uz dodatnu fragmentaciju najsiromašnije zemlje arapskog svijeta.
15: Vijesti.
14: Vraćamo se u susjedstvo. Kako piše New York Times, dvojica važnih operativaca bliskih administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa boravili su u Banja Luci uoči općih parlamentarnih izbora koji su se održavali ovog vikenda. Prema navodima, njihov je cilj bio osigurati pobjedu kandidata stranke Milorada Dodika. Sve se povezuje s višegodišnjim nastojanjima Dodika i njegovih ljudi da preko lobističke tvrtke u Sjedinjenim Državama osiguraju veze s Trumpovom administracijom. Najveći uspjeh kojega su ostvarili je ukidanje američkih sankcija političkom vrhu Republike Srpske u listopadu prošle godine. Podsjetimo, ranije ove godine Banja Luku je posjetio i Trumpov sin. Organizator sastanka bio lobist Alex Garcia. Njegova je tvrtka ranije bila angažirana u Trumpovoj kampanji. Garcia je trenutno angažiran na lobističkim projektima za vladu Republike Srpske u iznosu od $35,000 mjesečno, piše New York Times, prenosi HRT.
16: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uživaj brže!
17: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kad pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
13: Sport!
14: Španjolska je pobjedila Hrvatsku u četvrtom kolu skupine 3A Lige nacija. Susret na Splitskom poljudu završio je 1:2 u korist gostiju. Hrvatska je u Splitu pokazala bolju i dominantniju igru nego prošle subote na Rujevici. Ivan Perišić doveo je domaćine u rano vodstvo u 17. minuti, no također je zaradio isključenje nakon drugog žutog kartona pred kraj susreta. Za Španjolsku je oba pogotka postigao Mikael Merino. Utakmicu je komentirao Martin Baturina.
18: Nakon one katastrofe, napokon da smo igrali jednu pravu, mislim, dobru utakmicu protiv svjetskog prvaka i mislim da je ovo pokazatelj da imamo kvalitetu, da se možemo nositi i dalje s najboljima i ovo mora biti jedan minimum u kojeg se moramo držati. Pa dobro, ono, u Rijeci stvarno, svima nam je žao što je ispalo onako, ali eto, mislim da smo izvukli neku pouku, da se ono više nikad ne smije ponoviti. Na kraju kraja mislim da smo to pokazali danas, eto, možda nas rezultat nije pomazio, ali kao što sam rekao, ovo treba biti minimum.
14: Po završetku prvog jesenskog reprezentativnog ciklusa, Hrvatska je treća u skupini 3 sa 3 osvojena boda. A Lionel Messi oprostio se od argentinske reprezentacije nakon 208 nastupa. U svojoj posljednjoj utakmici protiv Brenina postigao je pogodak i upisao 2 asistencije u pobjedi Argentine 3-0. Ukupno je za reprezentaciju zabio 126 golova. Messi je s Argentinom osvojio svjetsko prvenstvo 2022. godine te 2 Copa Amerike.
19: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
14: Evo što su nam pripremili kolege iz redakcije Kulture. Danas započinje 9. izdanje ZEZ festivala Ksetovog programa posvećenog eksperimentalnom zvuku koji od 7. do 10. listopada vodi publiku na zvučno putovanje kroz 4 zagrebačke lokacije. Festival se otvara u pivovari Primarius nastupima poljskog benda Čišnjenje te regionalnih izvođača Za uvijek Hani i It's Everyone Else. Program počinje u 20 sati.
13: Sve u 16.
14: Platforma Kultura u Pučkom otvorenom učilištu Zagrebu u okviru programa Prostor oko nas organizira predavanje i stručno vođenje alternativni kulturni programi od elitne kulture prema popularnoj i tradicijskoj kulturi. Predavanje doktorice znanosti Jasne Galjer i doktorice znanosti Sanje Lončar donosi uvid u bogatu povijest i transformaciju društvene uloge ove ustanove od 50. godina prošloga stoljeća do danas. Svratite na predavanja i saznajte više o razvoju zagrebačke kulturne scene. Događaj počinje u 18 sati.
13: Vremenska prognoza.
14: Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Maksimiru 24 je na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 39%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 12 do 15, a dnevni maksimalac oko 25.
20: Hvala na pozornosti, doviđenja.
14: I za kraj, prema pisanju medija, srušila se platforma Volt, pa to imajte na umu. Došli smo do kraja jučnog 16 terca. U redu je čitao Edi Bajramović, tonska realizacija Karlo Mihanović. Hvala vam na slušanju, ostanite uz radio koji nije za svakog. Doviđenja.
19: Izvolite napustiti govornicu.
13: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
20: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Još jedan.
7: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bis jetzt zu dir.

0: Interzone, emisija koja ne poznaje granice.
1: Evo, lijepi pozdrav svima, ja sam Karlo Mihanović i opet se vraćamo u eter sa emisijom koja ne poznaje granice, Interzone. Evo, danas sam pripremio, nakon svakog duže godišnjeg ili duže pauze, kao što smo mi imali ljetnu pauzu, postavlja se ono vječno pitanje, a to je kaj se radi o prek ljeta. Pa, rekao za prvu emisiju nazad, da si malo i olakšam život, rekao ići ću malo pregled nekih koncerata, najboljih koncerata na kojima sam bio preko ljeta, a bome ovo ljeto, za razliku od nekih prošlih, naredalo ih se puno, uključujući i nekih za koje sam morao putovati van države, i moram naravno započeti sa najboljim koncertom na kojem sam bio ne samo ove godine, možda i ikada. Ali to je naravno moja neka osobna percepcija, jer sam bio na System of a Downu u Milanu početkom 7. mjeseca. System of a Down mi je možda zapravo vrlo vjerojatno najdraži band, kad se sve zbroji oduzme, slušam ih negdje tamo od 12. godine, kad sam slučajno na YouTube-u nabasao, i to na jako deep cut pjesmu You Fig, i od tad sam tu su me uzeli, i od tad ih slušam praktički redovito, male pauze su bile nekad kad sam otišao neke druge stvari, ali generalno oni su uvijek tu, i obožavam taj band od uvijek, i čim su najavili koncert u Milanu, odmah isti dan sam kupio kartu, čim je ta najava izašla. I dugo, dugo sam čekao od kupovine karte do samog koncerta, a boga mi samo da opće najave neku turneju u Europi, to još duže. Na to čekam praktički od 12. godine, znači to je već punih 18 godina ja taj band slušam, uskoro ću navršiti 30, osjećam se prastaro. Ali da se vratim na taj koncert. Taj koncert, zašto je on bio jedan od najboljih? Prvo što moram reći, organizacija na samom eventu katastrofalna, ali o tom potom. Ali sam koncert je bio stvarno od prve note do zadnje note savršenstvo. Nisu ništa fulali, ako jesu, ja bome nisam primijetio, niti sam čuo, niti je ostatak publike primijetio. Možda koncert je publika bila najenergičnija, barem što sam doživio dugo, dugo vremena, van možda nekih ovak hardcore koncerta tipa Terror prošle godine, gdje su stvarno ludi ljudi bili, ali ovo je na ovoj skali od 78.000 ljudi, ako se ne varam, pročitao sam statistiku kasnije da je bilo. I oni su napravili ovdje, kako sam sad slušat ćemo, 4 njihove stvari, njima u čast i u čast tom koncertu, a kako sam ih probrao, tako što sam išao kroz ove sve snimke koje sam snimio na koncertu, i baš sam probrao ove pjesme gdje se najviše i najluđe sam sam pjevao. To je pola tih snimki je moje, to ostaje u privatnom arhivu. A slušat ćemo vječni hit BYOB, s kojim su ju otvorili, i to je jedna možda najbolja pjesma za otvorin. Tu je instantno čim je počela pjesma nastao raspršoj, ljudi su leteli, piva je letela, čaše su letele, sve je letelo. Ovdje u zraku svi se prešaltali i prešaflali. Uz to slušat ćemo i neke koji su malo možda deep cut, s obzirom, to sam provjerio, mislim da ni jedna od ove sljedeće 3 pjesme njihove nije svirala tu na Radio Studentu ikad, a slušat ćemo uz BYOB, Chicken Stew, Needles i Psycho. Pa evo, predlažem samo da krenemo sa Sodom i BYOB.

0: I'm a fucking artist. I'm sensitive as shit.
1: Evo sad, malo smo slušali Converge, tu se limitirao na 3 pjesme, čak i malo kratke, ajde, Heaven and Rhymes i 4 minute. Rekao, dosta su žestog band, pa da previše tu ne zaglijemo previše u takvom zvuku. Ipak je tek 5 sati drive time, to možemo malo kasnije, malo nekim kasnim terminima, ali dobro, nema veze. I idemo dalje, sljedeći koncert koji sam htio naglasiti je bio Kneecap, na njih sam išao u Ljubljanu. Tamo negdje sredinom 7. mjeseca imali su dva rasprodana koncerta. Na ovaj prvi koji je išao 14.7. On se rasprodao, mislim da u roku 2 dana, pa nisam ni stigao kupiti kartu, ali zato su najavili drugi koncert dan ranije, na koji ipak jesam uspio kupiti kartu. I evo, stvarno isto mi nije žao potegnuti do Ljubljane nikad za neke dobre koncerte. Sad ima, evo, preko jeseni ima par nekih stvarno jako dobrih koncerta za koje se definitivno isplati potegnuti i otići malo do Ljubljane, sat i pol autom, laganini. Sad Kneecap. Kneecap je jedan dosta kontroverzan band zbog svog političkog aktivizma. Naravno nisu oni, čak su jednom bili optuženi za terorizam, naravno nisu teroristi, to je samo evo instrument države, točnije UK vlade, oni su Sjeverne Irske i pjevaju djelomično na irskom jeziku, to je na miksu irskog i engleskog, kaj mislim da vam je svako ko imalo zna povijest tog područja, jasno vam je zašto su kontroverzni i na koju stranu oni zastupaju. Ali evo, na samom koncertu, evo, stvarno bili su jako, čini se, djelomično iznenađeni s time koliko je publika rezonirala sa njihovom glazbom, gdje su čak i neke ove dijelove na irskom su ljudi pjevali. Mislim, ja ne znam kak njima zvuči irski sa slovenskim naglaskom, ali pretpostavljam da je smiješno. Slušćemo od njih dvije stvari koje su mi baš tamo na koncertu zapale u uho i onda isto ih cijelo ljeto sam ih samo slušao u Spotify, na moj on repeat playlist su bome zavrijedili mjesto i jako, jako dugo su bile i jedna i druga tamo. Slušamo, znači, dvije stvari od Kneecapa, to su Get Your Brits Out i Your Sniffer Dogs Are Shite. Počinjemo sa Kneecap i Get Your Brits Out.

0: joking aside, lad. Colin fucking Snaish.
1: Interzone, emisija koja ne poznaje granice. A sad malo nakon Kneecapa koji su punk duhom, slušat ćemo punk i glazbeno, a jer ćemo sada, selimo se nazad u koncerte, to je selimo se nazad doma, na domaći teren i gledat ćemo par koncerata. To je pričamo malo o par još koncerta koji su se dogodili u Zagrebu, a ne izvan njega. Ali prije nego što se bacimo na to, moram vas pozvat, to želim vas pozvat, da zapratite i emisiju, ovu emisiju i na Instagramu. Username je interzone_radiostudent, sve skupa. Znači interzone_radiostudent. Preko ljeta sam tu i tamo objavljivo, imao sam neke planove, sad ću ja svaki tjedan nešto, ali to se nije baš obistinilo. Ali evo sad obećam uz klasične sve ove najave, najave emisija, ba želim bacati i ovoga i neki drugi sadržaj tamo, pa evo, ako otvorite evo 30 sekundi posla, nađete profil, znači na interzone_radiostudent, zapratite i evo malo, još jedan story koji možete samo evo skipat dok vam se, dok ubijete vrijeme na pauzi na poslu, a vratimo se sad na emisiju i temu, tema, znači koncerti i koncerti u Zagrebu preko ljetne stanke na kojima sam bio. Sad ću nešto malo reći o bendu Beton Armé koji nas je posjetio evo početkom, to je sredinom 9. mjeseca, znači prije nekih cca mjesec dana, to je prije par tjedana. Beton Armé svira klasični, ali modernizirani oi punk, oni dobri stari zvuci iz 80-ih, znači zarazni rifovi, gang vokali, jako puno ovoga i pjesme koje vam veoma, veoma lako uđu u mozak i onda se tamo se zakopaju i ne daju ih se izbacit. Isto koncert je bio enormno zabavan, naravno to je bilo u organizaciji Crnilo Bookinga koji uvijek pogodi. Uz njih svirali su i Frenzy, Grim Rhythm i Trulež. Trulež je jedan mladi zagrebački anarcho-crustband koji vam toplo preporučam. Ali evo, meni osobno highlight večer naravno bio je Beton Armé kao headliner. Nosim evo danas sad njihovu majicu u ovom trenu. Slušat ćemo tri njihove stvari. Dvije sa albuma Renaissance i jedno sa EP-a Second Soufflé. Slušamo stvari i sad ću apsolutno upropastiti ove francuski i tako da izmrcvarite ovo do kraja. Tako da ispričavam se ako je slučajno neko studirao francuski ili ga priča, ispričavam se na ovom zločinu koji ću počiniti. Slušamo znači od Beton Armé, slušamo pjesme Cercle Vicieux, Dernier Recours i Victoire. Pa evo, malo kanadskog, to jest Quebecois, oi punka, evo za jedna, za ovu, za sad lijepu srijedu, pa evo da malo još više oplemeni, slušamo Beton Armé.

0: Interzone, emisija koja ne poznaje granice.
1: Evo, ovo je bio veoma namjeran odabir džingla sad za ovaj prelaz. Jer sljedeće ću govoriti malo o jednom od najboljih hardcore koncerata ove godine, a to je bio Neven. Neven, taj koncert je bio na isti dan kada i Idem na Šalati, ali sa, evo, to se nevjerojatno dobro poklopilo, jer oni, Neven inače, oni su band izvorno iz Srbije, ali evo sad imaju članove, mislim da je jedan dečko iz Bugarske, a mislim da ovaj vokalist, on živi u Nizozemskoj, pa evo, oni se tako sklapaju, putuju, i evo, tako su im se letovi poredili da su mogli tek održati tako ponoćnu pržilicu, to jest nakon ponoći, mislim da je Neven počeo tek tamo u 1 sat, i ovo je nevjerojatan timing. Friend i ja smo bili na Idemu, jer naravno to smo imali karte mjesecima, i onda smo bili, ja vidimo najavu Neven isti dan. Prva reakcija nam je bila, Isuse Bože, zakaj, htjeli bi opet na Neven. Naravno, uvijek. Tu smo i on i ja smo nezasitni što se tiče koncerata, tako da razočaranje je bilo stvarno, ali onda vidimo u najavi piše ponoćna pržilica, rekao, i tu nam je nada skočila i to se i obistinilo. Stvarno, koncert je bio dosta kasno. I znači, mi smo izašli iz Šalate, taman na samom kraju, tamo smo se strateški premjestili na bisu, smo se premjestili kod izlaza i samo odmah direktača do auta, i onda smo krenuli prema Mediki i došli smo taman na početak prvog benda, bila su uz Neven, svirali su i Dead Dog Summer i Curse of Sight. Znači, to se nije moglo bolje poslušati. Bili smo na kraju još puno ljudi, drugih ljudi koji su isto stvar napravili, i prvo Idem pa Neven, ali sad evo, da ne duljim sad i tu, već sam se tu razvezao malo o tome. Nešto o Nevenu. Neven je možda jedan od najboljih, vrlo vjerojatno i najbolji trenutno hardcore band na regionalnoj sceni. Stvarno, dečki isto veoma često su česti gosti u Zagrebu, stvarno uspjeli su razviti pogotovo taj moderni malo beatdown hardcore zvuk, vjerojatno jedno najkvalitetnije to sviraju od svih. Evo, ovo mi je bio četvrti put da sam njih vidio, čak par mjeseci prije sam ih vidio i na In Musicu gdje su ubili, ovdje su isto ubili i nisu imali nikakvih problema sa tehnikom kao na priješnje, ona prva dva koncerta na kojima sam bio. Ja ostavljam što reći puno, imaju dovoljno materijala za pola sata svirke, a za hardcore više ni ne treba. Mi ćemo baciti uho na meni dve njihove najdraže stvari, možda čak i njihove dve najpoznatije stvari. Slušat ćemo sa EP-a Zakon ljubavi, koje imam i vinil. Slušat ćemo stvari Samilost i Blagoslov neznanja. S njima i otvaraju koncerte s ove dvije stvari, i to u, znači, odmah postave letvicu veoma visoko za cijeli koncert i odmah krene razbijačina kako i treba. Tako je, evo, svaki hardcore koncert mora tako izgledat. Ono, trebaju ljudi letit. Ljudi i udovi trebaju letiti na sve strane. Tak znate da ste na dobrom hardcore koncertu. Pa evo, poslušamo kako to zvuči. Slušamo Neven sa Samilost i Blagoslov neznanja.

A evo sad se prebacujemo. Neven je bio zapravo zadnji koncert preko ljeta u kojem ću pričati. Bilo je tu još par nekih isto jako dobrih koncerta, ali bio sam tu dosta selektivan oko toga. O čemu ću pričati danas, jer sam htio staviti i mjesta evo, u ovom zadnjem dijelu emisije da i malo pustim i ne kažem koju riječ o nekim pjesmama koje sam dosta slušao prek ljeta, koje su mi upale na uho, i evo da ih podijelim evo, sa svima vama koji sad tu slušate gdje god bili. Pa evo, krećemo s nečim koje je apsolutna, diametralna suprotnost Nevena. Slušat ćemo sad Omara Sulejmana i pjesmu Jabul Habari. On svira tako moderniziranu verziju ovih tradicionalnih sirijskih dapki. Isto je počeo svoju karijeru. Omar Sulejman je jedan od možda najpoznatiji sirijski pjevač, barem van Sirije. Kako sam ja saznao uopće iz njega, to jest ime njegov sam znao sam, znam sirijski pjevač, ali tu je moje znanje stalo, dok nisam vidio Gorillaze na In Musicu. Oni su, ne znam sad na kojem albumu ovako na pamet, su snimili su, ali mislim da je u zadnjih par godina snimili su pjesmu Damascus, gdje je on gostovao i naravno kak je svirao i video. On nije bio fizički tamo na In Musicu, ali njegov dio je ovako pušten, ali tu mi je rekao ostalo u glavi ime, ok, wow, moram poslušat dalje Omara Sulejmana, i tako sam našao ovu stvar. I evo, ovo je kompletna suprotnost od zapravo većine ovog što smo do sada slušali, ali to mi je čar, u tom čušpezu je čar. I evo, ja volim tako dok je playlista malo tako skače s žanora u žanr bez ikakvog nekog stvarnog, bez ikve pozicije. To ljepota je u raznovrsnosti glazbe, ali evo sad pak sam se razvezao, pa ću tu stat i idemo. Omar Sulejman i Jabul Habari.

Evo sad sljedeće, idemo pjesma koja mi je tek prije možda nekih tjedan dana, tjedan i pol ušla ovako intenzivnu rotaciju. Slušat ćemo sad Aruj Aftab i pjesmu Last Night. Ona je rođena u Saudijskoj Arabiji porijeklom i je odrasla u Pakistanu i onda se preselila u SAD. Evo ovo, inače svira tako jazz fusion. Za ovaj konkretno album, to je albuma Vulture Prince iz 2021. godine, pjesma ova Last Night. Konkretno za njega na Rachel Music piše da je chamber folk. Ja tu za te žanre nisam stručnjak, tako da evo to prepuštam. Prepuštam drugima da prosude ili je ta kategorizacija točna. Ono što mogu reći o ovoj pjesmi, stvarno je jedna ovako slow burn pjesma, predivna pjesma i malo evo umirujuće energije nakon što smo sad slušali dosta punka, metala, hardkora i malo evo sad življih dapki. Idemo malo spustiti atmosferu i malo ščilat sa Aruj Aftab i Last Night.

Evo, sad ćemo na nešto malo dinamičniju glazbu. Sljedeći na tapeti, to je sljedeći koji sam izdvojio kao to sam na najavi na Instagramu sam napisao ljetna re otkrića, re u zagradi. I zapravo ovu pjesmu znao sam neko duže vrijeme. Ovo slušćemo The Wants i stvar Clearly a Crisis sa albuma Container. Oni su The Wants svirali u Zagrebu prošle godine i stvarno, evo, tu su me isto dobili. To je jedan od onih koncerta na koje sam išao malo na blef, nisam ih nešto previše slušao prije, ali je bilo neki jeftina cijena, mislim negdje ispod 10 eura, taj da uvijek se to isplati, bože moj. I da je loše, opet, ako izgubim 8 eura, šta sad, nije, evo, neću bankrotirat, ali u ovom slučaju apsolutno nisam izgubio tih 8 eura, nego sam dobio, evo, jedan od bendova koje sam dosta slušao u periodu od tog koncerta do danas. Ali ovu stvar, Clearly a Crisis, dok sam poslušao album prvi put, nije mi tad zapalo za uho, ali sam jednom od kasnijih slušanja sam skužio, Isuse Bože, ova pjesma je odlična. Ova pjesma, evo, je na razini sa ovim nekim drugima s tog albuma, koje su mi bile na prvu odlične, ona je sad zaslužila mjesto rame uz rame uz njih. Pa evo, poslušajmo

0: gotta go.
1: Me too!
2: Evo, došli smo do samog kraja emisije. Prije nego što vam malo predstavim evo posljednji bend i pjesmu koju ćemo slušati, samo par kratkih najavica. Naravno, u 6 klasično srijedom po rasporedu idu Izvorišta, 513. izdanje, a u 8 a onda nakon Izvorišta u 8 sati ide i ponovna emisija 300 W live svirka benda Otok, tako da evo definitivno ostanite uz program Radio Studenta i nakon ovog. A sad zadnje slušamo jedan bend koji mi je postao rekao bi u top 5 bendova barem po samoj količini slušanja evo u zadnjih nekih 6 mjeseci, godine dana. Slušat ćemo sad Nuovo Testamento. Evo, igrom slučaja danas u uredu na poslu sam ih ujutro kad sam došao, imamo tamo tablet spojen na Spotify i to svira u lounge-u. Ja sam pustio Novo Testamento radio. U jednom trenutku je to onda nestalo, ali onda opet jedna moja kolegica vratila nazad samo Novo Testamento, tako da evo, cijeli dan su rokali u uredu. Danas, sad neki će reći da smo trovali druge, neki će reći da smo ih prosvjedljivali, sve to naravno ovisi o perspektivi, kako pisati njihov zvuk. Ako je taj 80s Italo disco kroz jedan goth filter, to je Novo Testamento. Odličan band, ove godine su bili live u Zagrebu, ubili su i svakako preporučam kad sljedeći put dođu, odite, nećete prežaliti. A sad slušamo se njihovog zadnjeg EP-a Trouble, slušamo pjesmu Soldier for Love, a vi zapratite ovu našu emisiju na Instagramu, username Interzone, donja crta Radio Student, a mi se slušamo već sljedeći tjedan u istom terminu 16.30. Pa evo, ja sam bio Karlo Mihanović i to je to. Ajmo malo još Novo Testamento.

Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i dobrodošli u novo 513. izdanje Izvorišta, emisije koja vam donosi glazbu iz cijelog svijeta. Nakon što je prošla tjedna emisija bila posvećena isključivo južnokorejskoj glazbi, danas se vraćamo u običajnom ritmu, najavama koncerata i predstavljanju novih albuma. S najavog jednog koncerta sam i počeo emisiju, naime, zapravo sad ću početi jer sam vam samo pustio pjesmu. Naime, na početku emisije slušali smo pjesmu Rap koja se nalazi na albumu Gies kojeg su prije dvije godine objavili mađarska grupa Shondorgo i američki saksofonist Chris Potter. Shondorgo večeras bez Pottera otvara treću sezonu platforme Lisinski srijedom i svi slušatelji Radio Studenta još uvijek stignu do te dvorane, znači u maloj dvorani Lisinskog večeras u 20 sati, znači da poslušate kako zvuče tamburice u modernoj verziji ovih Mađara. Moram priznati da je meni malo žao što niti jedan hrvatski bend nije upotrijebio tamburice na ovakav način. Shondorgo uskoro objavljuju neki novi album, a eto, mi smo slušali ovu pjesmu Rap sa sjajnog albuma Gies koji je objavljen prije dvije godine. Sljedećeg tjedna, 7 dana, znači nakon Shondorga, u Lisinski dolazi Lantidote. O ovom trojicu sam puno pričao u svim dosadašnjim, u ovih godinu i nešto dana Izvorišta od kada se pojavio njihov prvi istoimeni album koji je objavljen prošle godine, a koji me potpuno oduševio. Bijan Kemirani, Redi Hasa i Rami Kalife su prije dva tjedna objavili i novi album, on se zove Sound Sketches, a napravljen je kao svojevrsni soundtrack za izložbu Prive Giorgia Armanija. I na ovom albumu su Lantidote nastavili sa čudesnim spojem klasične glazbe s džezom i tradicijskim elementima. Uvijek kažem da u tome svemu ima nekakvih i post-rock načina stvaranja pjesama. Kako to zvuči, slušat ćete u pjesama Quiet Pulse i Dance Unreal.

Nakon dvije pjesme s novog albuma grupe Lantidot nisam mogao odoljeti da za kraj prošlog bloka ne pustim pjesmu Shadows on Flowers on My Wall s njihovog prvog albuma, pjesmu koja me je kupila na prvo slušanje i u koju ne mogu prestati uživati sve ovo vrijeme od kada sam je kao eto prvi put čuo. U svakom slučaju nemojte propustiti koncert Antidot 14. listopada, znači sljedeće srijede, ako slušate Radio Student, zapravo ako slušate sve radijske postaje, ako slušate izvorišta bilo koje radijsko postaje, znači sljedeća srijeda 14. listopada u Zagrebu u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. U sljedećem bloku slušamo tri pjesme s albuma Pure Confession, kojeg je prije nekoliko tjedana objavio Kinga Esoba. Ovog ganskog glazbenika smo svojedobno također gledali u Zagrebu. Nadam se da ćemo ga imati priliku vidjeti sljedeće godine, jer mislim da mu je ovo najbolji album karijeri, pa eto, radimo na njegovom povratku u Zagreb. Pure Confession je objavila izdavačka kuća Majšum Discos, a mi s njega slušamo pjesme They Come, Memso te No Tradition, No Africa.

Nove albume za Lantidot i Kinga i Sobu smo slušali do sadašnjem dijelu izvorišta, za kraj slušamo tri pjesme s novog albuma za tursku grupu Baba Zula. Album se zove 30, obilježava isto toliko godina rada grupe, objavila ga izdavačka kuća Glitterbeat Records, a mi s njega slušamo pjesme Balkandaki, Bež, Čorapli, Kedi, zatim Kucal, Zeytin, Halai, te na kraju Has, Halal, Dansi. Prvaci turske psihodelije vratili su u napunu snage da pokažu kako se to radi, a ja s njima zaključujem i 513. izdanje izvorišta. Moje ime je Emir Fulurija, pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, KLFM-a, San Radija i Radio Bruškina. Slušamo se opet sljedećeg tjedna.

Dragi slušatelji Radio Studenta, nakon 6 godina ponovo s vama u eteru je emisija 300 vata. Ja sam Mirna Bralić, a sa mnom je večeras Otok.

0: Wow, otoče, dobrodošli. Filipe, uzmi mikrofon.
1: Bok.
2: Hello.
1: Bok.
0: A ovo pali efekt, bilo je bolje s njim.
1: Ok, ostaje onda.
0: Pa evo, odmah ste mi u startu ovoga jedno pitanje poništili. Odnosno, i niste, jeste. Do sada Everything is Hope je već izbačena pjesma.
1: Tako je.
0: Na engleskom jeziku. Ova pjesma lažno ovdje me navela na krivi trag, piše Scary, ali je na hrvatskom. Kako to da smo došli na neku promjenu jezika? Vinko, ti si do sada zapravo, svi tvoji projekti su bili na engleskom, osim Zimi zelenog, koji je i dalje aktualan, pretpostavljam. Pa mi je bilo to zanimljivo i evo sada je i Otok postao Hrvat.
1: Pa sasvim slučajno, ono, nije bilo u planu, ali isto tako nismo se htjeli ograničiti samo na engleski jezik. Te prve pjesme su krenule nekak prirodno na engleskom. A konkretno za ovu stvar sam imao verziju na engleskom, ali onda nešto nije štimalo, pa sam jedan dan probao taj svoj tu melodiju na hrvatskom otpjevat s nekim novim riječima i bolje mi je funkcioniralo i to je to. Znači, na neke mudrosti, jednostavno idemo po feelingu.
0: Aha, evo, možda sam se zapravo i zaletila s ovim pitanjem, s obzirom na to da ćete svirati još novih stvari, ali je li to neki sada novi smjer ili će biti miks?
1: Ne nužno. Biće mix. U principu, mislim, mogu ti reći, nije neka tajna. Ovo je jedina pjesma od nove četiri koje sad snimamo trenutno. Taj novi materijal koji snimamo, jedina pjesma koja će biti na hrvatskom, ostale će biti na engleskom.
0: Aha.
1: Koji je sada.
0: A ovoga, za sad je izbačen EP 1, je li to znači da ide EP 2 ili ide album ipak?
2: Ne znam, oni sami još.
0: Super,
2: evo baš... To će biti iznenađenje za... sve koliku publiku, a i nas.
0: Sviđa mi se kako ste baš ovoga dali ste se u to da intervju bude što kraći.
2: Došli smo svirati, nismo došli tu šalice.
0: Dobro, evo ovoga, za početak bih ja htjela da se vi malo možda našoj publici i slušateljstvu predstavite. Vi ste svi ovoga jako aktivni na našoj sceni. Pa možda evo za početak ime, prezime i u kojim sve bendovima svirate osim Otoka.
1: Moje ime je Vinko Ergutić. Trenutno sviram u projekt koji si spomenula, Zimi zelen i Otok. Bivši bendovi Nelkot, Heroina i mislim da je to to.
2: Filip Barac, osim Otoka, tu jedan sa našom dragom voditeljicom dijelimo bend Tidal Pool. I to je to od trenutno.
0: Neki bivši bendovi.
2: Neil Cott and the Kid. Bilo je toga još.
0: Super mi je kad ste bili tu sa Neil Cottom, onda je bila neka forica na and the Kid, kao dao si primjere par nekih bendova koji su vam super i onda je bilo kao and the Kid u kojem je svira naš Filip Barac. I eto vas sad opet tu.
2: Pripremila si se za intervju.
0: A jesam, šta da radim. A dobro, Marino Vinja, u kojem ti sve bendovima sviraš?
3: Bok. Ja sam Marino Vinja i sviram u puno bendova. Sviram dugo s Natali, recimo, i Dizdar, i sa reperom i Sobe sviram isto dosta neko vreme, već Deventronom si, Detour, tu i tamo, i mislim, ne to.
0: Nešto sam zaboravio. Imaš i svoj projekt.
3: Da, i radim svoj music, hvala. Pod autorskim imenom Monovan.
0: Samo sam ovoga htjela to nekako predstavljanje, jer ste vi u biti i svojevrstan supergroup, bi se moglo reći. Ne znam koliko, vidim, Vinko, ne slažeš se.
1: Nemoj.
0: A kakav bio...
2: Htjeli smo to izbjeći od starta.
0: Jebi, kako sami ste si to napravili. A kakav je osjećaj, kao zapravo ono, nitko od vas nije nov na sceni, ali kakav je osjećaj biti novi bend, baš kao s obzirom na to iskustvo, mladi bend ste kao sada.
1: Pa osjećamo se odmah mlađi, to je jedna stvar, to nas veseli, ko da krećeš iz početka, a s druge strane, to je kao dobar aspekt, a sve ostalo je tlaka, jer ono moraš puno radi da bi došao na neki nivo u smislu da, da dođeš do ljudi i da te ljudi prepoznaju.
2: Prolaziti sve što si prošao milijun puta već, ono.
1: Da, no.
0: A dobro,
1: ali zabavno je.
0: Jel vam pomaže to neko prethodno znanje?
1: Pa mislim svakako da. Da, nije baš da krećemo od nule, ali znamo što, ono, ne znam, štiman gitare i to. Ono.
0: Dobro, to je baš nula. Dobro rekao. Ok, pa mislim da sada niste baš nešto previše svirali. Tri svirke. Na zadnjoj vam se pridružio Marin Živković na saksofonu. Je li to neka ideja i za budućnost, neko proširenje postave ili...
2: Pa on je nekakav leteći član. On snima s nama EP. U planu je da snimi i za iduće izdanje, koje god to bilo, još neke dionice. I ono, hvatamo ga kad može. Puno je bogatiji je zvuk s njim, tako da ovoga, lijepo je imati ga u bendu.
0: A je li to plan i za ovoga, hoće li on moći se pridružiti i na rođendan Radio Studenta na kojem svirate?
1: Pa nadamo se da. Nije 100% potvrđeno, ali plan je da dođe doma. Da se predstavimo u najboljem mogućem svijetu.
0: Šta ste sve pripremili ili imate već neke planove ili ćete još?
1: Za taj koncert? Pa svirat ćemo sve što imamo u principu. Tako da, znači novo, staro.
2: Sve dajemo, sve što imamo dajemo.
0: I od drugih bendova ili samo god?
2: Sviramo title pool cover.
0: Ok, hoćemo onda na iduće tri pjesme, pa onda još malo pričat. S obzirom to da ste došli svirat, pa svirajte onda. Yeah.

0: Ok, sad kad ste stvarno odsvirali te tri pjesme, ćemo li sada malo pričati o samim stvarima, o nekoj inspiraciji, odakle dolazi. Vinko, pretpostavljam da si ti ovoga glavni, pa onda Marino i Filip dodaju svoje, ili kako funkcionira?
1: Pa što se tiče glazbenog dijela, jel ti ok ovak?
0: Super.
1: Ok. Što se tiče glazbenog dijela, svi sudjeluju. Ne, ja eventualno donesem neku ideju od doma, riff to, ali nikad nije cijela pjesma, i onda kroz neke džemove u garaži nastale stvari, cijela struktura i to. Nakon toga dolaze tek vokali i onda na to sve, kad imamo, kad smo zadovoljni sa tim glazbenim dijelom, dolazi tekst na sve to, jer zapravo mi bi najradije samo instrumentalno svirali, to nam je najveći gušt, ali vokali su tu da ih moraju biti.
0: A zašto moraju biti vokali tu?
1: Pa mislim, neka me vode i to ok. Ako neko hoće pjevati, nek se slobodno javi, priključi bendu.
0: Čisto da ljudi ovoga imaju šta pije u uši dok slušaju Otok. Da, sjetila sam se sada da je u nekoj najavi, zapravo u najavi za vaš prvi koncert i kada ste izašli iz garaže, ne znam jesu to bile vaše riječi ili nečije druge, ali tada je pisalo da se zapravo je u planu EP2, koji će kao biti nekakva cjelina sa EP1. Šta se tome dogodilo?
2: Pa dogodilo se, mislim, nije se ništa promijenilo, još uvijek je to, pjesme su tako nastajale, pjesme su dugo zapravo nastajale. Vinko i ja smo krenuli godine gospodnje 2020. sa ovim projektom kroz neke džemove i to se onako polaganim tempom su se rađale te pjesme koje smo u jednom trenutku snimili i krenuli raditi na novome materijalu, tako da je, ajmo reći, nekako u dvije etape su te pjesme nastale. Ja mislim da je to još uvijek neka slična priča i da ima neka nit između svega toga, ali nekako je bilo logično, mislim, i logistički, ako ništa, izbaciti to što smo snimili i onda nastaviti raditi na ostatku materijala. Tako je došlo do toga EP-a 1 i EP-a 2. Sad u kojem to formatu će izaći van i to ćemo još definirati.
0: U svakom slučaju može biti album pa se zvati EP2, kao nitko vas ne spriječava u tome.
2: Samo nebo je granica sa glupostima.
0: U kakvim vremenima živimo, predivno.
2: Predivno.
0: Da, također sam negdje pročitala da je taj EP1 bio nekakva cjelina, nije bilo zasebnih singlova, nego zapravo taj EP, što si ti rekao da radite već dugo vremena, pa ste morali nešto izbaciti, kao da je taj EP sam po sebi single. Takav dojam nekako, je li to bio vama osjećaj ili...
2: Pa, mislim, nismo htjeli ići sa jednom pjesmom vani kao singlom, jer smo smatrali

0: Ti si, Filipe, sad baš mi je drago da si spomenuo Marinu Uzelac i te visualizere koje vam je radila. Zapravo ona vam je radila i fotke i cover albuma u suradnji sa Radnjom. Pa ti visualizeri koji su se dogodili za same stvari, kako je do toga došlo? Jeste li vi nju zvali, je li ona čula vaše stvari pa rekla, ej, ja imam nešto što bi ovo pratilo, kako se to desilo?
1: Pa mi smo njoj došli sa idejom da... htjeli smo nešto između klasičnog, ne znam, visualizera za pjesmu sa liriksima ili kako već se god radi i spota. I onda smo tako malo mozgali zajedno, ona je došla s idejom, kako se ja dobro sjećam.
2: Da, ona je
1: konkretno ovog motiva putovanja i kretanja i nama se to svidilo i onda smo nastavili. Tako je taj nek, mislim, koncept, glupo reći koncept, jer nije startalo kao koncept, ali ono, nekakav motiv koji se provlači kroz sve to.
2: Da, ali znali smo od početka da želimo s njom surađivati, ona nam se sviđa generalno njezin rad. Već pratimo par godina i nekako uz tu cijelu našu priču i našu estetiku, ona je bila savršena u našim očima i mislim da je na kraju stvarno dobro ispalo, ili ona... Kad smo se našli i pustili joj muziku, mislim da je stvarno brzo shvatila o čem se radi. Onda su te neke naše mini ideje ona napravila kako spada.
1: Uglavnom nama je to super kako je ispalo.
0: I planujem je onda pretpostavljam i nastaviti to suradnje s njom.
2: Da, naravno.
0: Ili nema ni za to nekog plana, pretpostavljam ako...
1: Po pogledima je pretpostavljeno.
0: Pretpostavljala sam po tome što nema plana za glazbu, onda pretpostavljam da kao ovaj idući korak pogotovo nema plana. A ovoga, sad ja nikad ne volim biti ta osoba koja govori kao ja čujem ovo i ovo utjecaje, jer imam osjećaj da je tu vrlo lako uvrijediti nekoga. Pa koji su neki utjecaji, kako glazbeno, tako životno, šta vas... inspirira?
2: Pa ne znam, mislim, Filip i ja smo se našli od tih nekih par benda koje oboje volimo, tako da možemo reći da nam je to neka osnovna inspiracija, iako ne mislim da nužno zvučimo kao jedan od tih bendova, to su pre svega Mars Volta. I ti neki džemovi su izašli i kao, ajmo neke probati ono, u tom stilu, to jest ne to nužno, ali kao idemo se zezati i biti ludi.
0: Kao ajmo napraviti neku Mars Volta stvar i onda...
2: Da, ali kao za siromašnje.
1: I onda ispadne Radiohead pjesma, ne znam.
0: Jel to možda drugi band koji vam je zajednički?
1: Pa kako si pogodila?
2: I to je to zapravo, to su ta dva band. Da.
1: Drugo ne slušamo ništa.
2: Već 20 godina smo na njima.
0: Radiohead i Mars Volta. Pa dobro, to je to, kao ne bi ovoga nužno stalo na tim bendovima, mislim da možda bi bilo uvrijedio.
1: Šta čuješ, uvrijedi nas. Ali.
0: Muse.
2: O Bože.
0: Jesam vas uvrijedila.
1: Pa to je Radiohead za siromašne.
2: Da, ima smisla.
1: Tu smo negdje.
0: Znači ubala sam ali ga.
2: Nisi prva koja je to rekla, da ga čuli smo to.
0: A moguće da ste to već čuli od mene, što najbolje.
1: Da.
2: A, to je isto moguće.
0: Da.
1: Ja pamtim takve stvari.
0: Imaš bilježnik. Odakle samo ime dolazi zapravo za bend Otok?
2: Pa ime je zapravo, išli smo na neku jednostavnu opciju, imali smo milijun ideja, ali i taj nekak Otok se najviše zadržao jer nam se sviđa nam se i vizualno i zvukovno, a i neki smisao smo našli u njemu, taj neki bijeg, neku izoliranost koju Otok za nas predstavlja, a mislim da se i u muzici ovoga to može čut, čak i bez tekstova, samo glazbi.
0: Pa, složila bi se i podijelila bi jednu zanimljivost, to je kad se na Instagramu traži Otok, odnosno ako se title pool profila na Instagramu tražiš Otok, onda ti prvo izađe Otok Krk, onda tipa Otok, ja mislim da je bio Hvar i onda ste bile vi na redu.
1: Treći Otok po redu u Hrvatskoj, tako da...
0: Da, tako da ste dobro prošli. Pa dobro, sad smo riješili, znači planovi za budućnost su izbaciti neku glazbu u nekom trenutku, u nekom obliku, to je još ovoga sve nedefinirano, a nekakve svirke imate li u planu, dogovoru, osim našeg rođendana?
2: Pa osim rođendana nema trenutno ništa plana, tako da evo, to nam je sad.

0: sad nešto za što se pripremamo.
1: Datum, vrlo ekskluzivno. Datum, čini mi se,
0: 5.11. Dakle, da. Tako da, vidimo se tamo.
2: Da ne zvučimo jako neozbiljno, ono, trenutno smo u studiju i radimo na tome novom EP-u / LP-u. Ovoga, to će, ja se nadam, ugledat svjetlo dana.
1: Ove godine?
2: Ajmo reći da je to ambiciozni rok, ali...
0: Da, nije nemoguće, ali prije da će biti početak sljedeća, ja bih rekao.
1: A prošli EP ste napravili sa Bornom Maksonom u Ratusu. Je li se to i nastavilo na ovaj EP LP ili ste...
2: Da, svakako. Bez Borne nikud.
1: Kako, šta kaže Borna na tvoj ovaj rol?
2: Paradiddle.
1: Paradiddle.
2: Eto.
1: Bez riječi. Pa dobro, onda mislim da možemo i na zadnju stvar. Htjela bih isto pitati, zadnja stvar, TBD, inače na plakatima kao to be disclosed ili kako već, a vama zapravo znači the black door.
0: Pa da, to smo se malo poigrali s tom skraćenicom, da ne bude, da se pjesma zove the black door, ali TBD je bio fora baš zbog toga što se sad spomenula, to be determined.
1: Nešto. E, moguće determined isto, da, mene ste prevarili, bila sam kao pa super, realno kao.
0: Pa da, fora izgleda.
1: I svi razumiju taj moment. Kao jednog dana ćemo odlučiti ime pjesme, ali možda ne sad. Hvala što ste probili led za 300 vata. Novu sezonu nakon koliko godina i što najbolje, Nel Kot je bio pri kraju prošlog rana, tako da isto to ima dosta smisla da ste se vratili, barem vas dvojica, da uvijek ovječite novi početak.
0: Je, to drago nam je ako bi tu i probiti taj led.
1: I to je to. To je bio Otok, ja sam Mirna Branić i za kraj slušamo pjesmu The Black Door ili TBD.